0: zares, novim zmagam naproti. Dobro jutro, 19 jih manjka do 8.
1: Najboljša jutra so na Kamot.